0: Mitä mä toin pois? Mitä mä katsoin taajaamat sun oman narua tekoumaan vaan?
1: Himmeli!
0: Mutta mitä kutsua kanatekoon ero? Ettekö avanna tavoa tänään? Me puhuu haareana tehoa kietuutta! Kun tekoon eroa tetei noita erogina ei! Rangata himaa! Me pootsiin! Me pootsiin! Me pitää eteen ei kaavanna tavoa! Mutsumake maiote nootsiin!